slabý, a keď ťa zrádza, aj keď mám pocit, že to sám zvládám, aj keď som šťastný.

Hospodine, ty si veľký. Ty si mocný. Si krásny a zároveň tak nežný.

odovzdaný celkom sám. Zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta.

Posielam pred tvojou tvárou svojho posla, aby ti pripravil cestu. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi a vyrovnajte mu chodníky. Po mne prichádza mocnejší ako ja. Nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienok na sandáloch. On vás bude krstiť Duchom Svätým.